Слушто бил за дует Тина Тарнер и Дэвид Боуи в радио Złote Przeboje. То великий przebój с 84 року и концерт незапомняный. За 3 минуты będzie година 10 najważniejszej wiadomości. Zapraszamy.